0: chiri pamusoho we radio difuzamu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa e radio Msambiki anyase kuyizwa ripa musoho we radio difuzamu ngembondo no machereni masere no medical morogomuna kana kuti sende kwa rende kwa atrometika aish dakala makumatatu mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rikutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakulipa yakapetwa saka dzirira kurongoswa no mtsanzikiro ripa nguwa ichipo
1: sempre viva sempre forte mundo aishku.
2: Radio Musimik, Manika.
3: RM! Nyikayedi, Musambiki, nyikayedi yakati nakiranyi. Ye Musambiki, yakati serere.
4: Nyikayedi,
3: ye Musambiki, yakati.
0: Madzishoferi, kulipa musoho we radio difuzamu. Zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu. Uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano.
2: Radio Musambik, Manika.
5: RM. O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: e tanto amor.
8: Kanjana diwangu. Nyamasi nichaziisa chibikwa changu chehuku noderere. Pamwepo nomukaka wekoko. Makudzudza zvimata muromo, ne? Chibikwa chinonaka maningi, uye chiri nyore kuchiita. Zvinopedza basi makumarongo muna emiseswa kuri kuzvigadzirira. Tisati taita zvizhinji ngatikarave nyara nosabao kana ngemarota. Tikapedzepo tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wenichaziisa zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu batira rapizera nopepa uye ngatitarire. Tinoda zvakati hafu yehuku kana kuseenzesa huku inotengeswa yakagurwa gurwa yemunoona zviri nyore mumabhairo mwemunoraramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Wiye usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka wekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa kukanda hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Nomukaka wekutanga wekoko. Shavina iya, inomukaka wakakota maningi. Chinosara, kwakundosandura zvakanaka. Kwakusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zviri nyore maningi, ne? Murio uu, munga urya nusadzare ufu remagwere. Mushobo wia, omusoziya kuita. ichi chaita chikafu chambia chanya masuno zvite kumbeyo muno zvipfarira kwangurai zvakanaka
0: Irya baka yao kana kuti hoe matimbu no madubwido yehuku no mazanda pabiningure garega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda
6: Maisabo Mashvida
4: Itanto amor
6: Mashvida Maisabo Mashvida
7: É corrida para o maior palco da música moçambicana. Já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
9: Senzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati mkuda kuenda kunza. Kocherera utendo wakulusa na kusolora kana kuti kolera. Samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wakulusa na kusolora kana kuti kolera.
7: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ngoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ngoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
10: Wa Instituto Medio Politécnico Globo Nzerumbayiri wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumirina matanhatu Muzvankhoza tichiranga siyensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administration e gestão tina gestão na contabilidade Muzwa kulima na kufuiwa kwa zvifuo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária Mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbayiri fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia ya nuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili 750 medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbayiri, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire. Nguwa zade kuita iso zishanu na pindi umakumi manaye na mapemba ndizo 5:40 inove minutu shwadikani mapindi kumi ndiyo lukusala basi kutitifike pa iso zitanhatu mudziko la Mosambiki nguwa nguwa iyo iyo natapinda mchivirano kumaputu tizaende kia pinda mu nyamdananda masoko nti journal da manya hapo wadikanwe tisati itafika huko ni nguwa ino iya kuti ndoenda kia tigiali isu ndoenda kia simula nyimbo iliku ya mutambu ii echebe wazinji wazinji ya mnamuwe wali kulanga kuno uku wali mukari ya boso nsikuti iyo wada itadi zao iyo pomerikari zao izo nkabe ese penango pale ndibibula wenangu wanhu penango pale ndibibula iyo watongi wa mirandu iyo iyo kutongera kutonga wachikalinga nkope ya munhu nsinhu zwa kunyangala napo imwe wakuti muda funza kutonga mirandu imwe wakuti muda funza eku katongeri kika mirandu katongeni murandu ningana murandu lekanta ikulinga nkope ya munhu nakuti izo zwa kuenda kialinga nkope ya munhu zi izi zwa kunyangala mna mwoe nakundi mweo kuti madichaliri kama umo kalingani basi kuzauru kuna iye mulungu wakuti nsiu kibozi ya chazeta kuti imu kwa nsiu kubuda mumo

0: De desportiva, a seleção da Costa do Marfim defronta a congénere da Noruega hoje às 19 horas de Moçambique e às 23 horas defrontam-se as seleções da França e Suécia em jogos dos 16avos da final do Mundial da FIFA 2026. Esta manhã, Marrocos qualificou-se para os 8avos de final ao derrotar a Holanda por 3-2 na marcação de grandes penalidades. O tempo regulamentar terminou empatado a uma bola. Ontem garantiram um apuramento para os 8avos de final as seleções do Brasil, que derrotou o Japão por 2-1. E o Paraguai, que venceu a Alemanha por 4-3 na marcação de grandes penalidades após o empate a uma bola no tempo regulamentar. Foram as notícias a esta hora, as próximas às 11 horas.
1: Ai, wadzere nguwa na wadze pangua, gumi ze mangua nani, kutawara kuna nguwa dziripa, gumi zidimbo zita na tuku na zato chinja, gumi zidimbo zino mwe 10 horas ne 7 minutes mnike Msambik, zito ita pano ngezo kuti gare gare, tika kwa na gumi zidimbo gumi, changata kukupira iku chirongwa mafambiro, mbwa, chirongwa che Radio Msambiki, chinoyo mumepo misie chipiri yega yega, saka kune waru kutibata kutawara kuna dinoti mwene zwara kanaka yi, ino inepe njiro yako mudikani ye Radio Msambiki msor provincia lemanika studio mushimo kune waribur wendo ndido tifamba iso kana kwa mwacho ndifaizale kastigo wate alikuenda kunyika ya mudara munanga guwa kunyika ya Zimbabwe kuti hovu asi marofu ichimba muno takundobika wasi kundo unzo rofu ya kuzimbabwe shakando nako nakanako kuunzo oche kuzimbabwe kare ndokwe chikwa chai tengeri kwa chimba chemarofu mazuwa ano kuno za kuno asikundori oche chono nga wavona choku neimwe nyika chakanaka saka ndiroti wali murwendo sa izozo mofamba zakanaka ndia numweni wati uru kuzwari ku district Makosa ku district Makosa wati izo manduwe bondia manduwe manduwe pachibaru weo okay, keilustre ne pangwendizo basa pambere hanzi ndiru kuzwa ndiru kuloka dadi ye dunda ku district Makosa ndi tarisa ifa studio tarisa ifa studio wao senzira Makosa nakazia ori kumsorizi kano dimachazi saka wako kumakosa ya yeah, basa raicho kajinjiru no daro pa mpayo nombo senzira pa unotanga pa mbo ovozwe enda kwa kati mutemwe basa mutemwe basa kuna kangwato pinda pa basa akuna kuono rambote andidi kuo senzira kwa kati unongoenda so wafanele kuti nasuru ndozo endao senzira pase hapa upie unini utambirano anongaro kuda mabasa emuradi Msambi ndinongoenda hapana ngoti ndo zvindakaurira andizikurira kundoshamarira basi pamupai ndinozinda kwakati mutemo webasa saka hapana unoramba kana azoenda kwakati pamupai amweni akachinjwa unozova kutoita noise ndazochinjirwei kazhinja anongaro senzira mumataundi akazombozwe endawo kumarera osenzira mumarera aiyaiyaiya tsamba dzichaperi ndazochinjirwei ndachinjwa ngoti ndawengwa inini ndazoende sewe kwa kati iwe inyika ya Mosambiki ino nyika ya Mosambiki pese pono zuenda wa shandira ipono unofanu wa kuenda saka hapano wakazi bao kando senzira mutawandi mushimoe muno ndomo unofanu wa auto reforma ruri muno unoenda Machazo unoenda Msurizi unoenda Susunenga ingwe mutemwe basa saka ajinji kundo chinji wafanika kuchinji kwa kuvamu vila muno kuendesuwa kumweni ayayayayayayayaya matambano nyorwa ndazo chinjwa ngekuti ndakazotaura na chefu yaono ndiwenga aiwa pamosambiki yese unofanirwa kuisenzera wawengwa uzikuwengwa sipesipo unotumwa usenda usenzera kukona rimwe renyika yemusambiki hapana yekutamba ufanirwa kwenda dash minutu zvimunyika yemusambiki rega ndonote chirongwa mafambire mugwagwa chauya mumhepo here ndinodzoka mai manje mushure mechirongwa ichi
2: mbiro akanaka mugwagwa